0: 제가 뜨거워도 따님이 살거라해서 아니 더 카레노.
1: 아니 보라, 니들 씨가 러그나 보이기에 굴라 두드 까마를 리에라 아이고. 버터를 빨리 가야는. 전치야 또 버터까지 미쳐 살나. 얼른 아무로 두드 내어 놓을 거 있나?
2: 얘라 해라 이 부리코 건건 미쳐 두드 이어 쌀이 걸 받아서 까마이 살아.
1: 팀이 군 잡아나 맞죠? 돌아가 데리고 니들 씨 두드 리에라 아우나.
2: 라라. 뭐 돌아가 데리고 넘버 원 DDC 두드 리에라 아이 알죠?
0: 아하, 거티 미쳐 둘. 아버지 기선다이 DDC 둘 메리에라 아우누사이 바바.
3: 하주로 네팔 सरकारको स्वामित्व भएको दुग्ध विकास संस्थान डीडीसीको व्यवस्थापनमा सञ्चालन भइरहेको दोलखा डेरीबाट उत्पादन भएको चरिकुट बजारको नम्बर 1 डीडीसी दूध दही पेडा खुवा घिउ पनीर लगायतका दुग्ध पदार्थहरू नजिकैको डिलर वा खुद्रा विक्रेताबाट खरिद गरी सधैँ उपभोग गरौ साथै यस डेरीले जिल्लाका विभिन्न गाविसहरूमा दूध संकलन केन्द्र स्थापना गरिरहेको हुँदा दूध बिक्रीका लागि तत्काल सम्पर्क राख्न हुन कृषकहरूलाई हार्दिक अनुरोध गरिन्छ
4: बिक्री केन्द्रहरू चरिकोट बजार दोलखा बजार गिरी मैना पोखरी र सिंगटी बजार संकलन केन्द्रहरू बोच साखिने सुस्ता सिमौती चपे भिरकोट साथै कारखाना र परका क्षेत्रहरू
3: दोलखा दुग्ध उद्योग लिमिटेड चरिकोट दोलखा सम्पर्क 049-421-02
0: तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ हाम्रो रेडियो 103.4 मेगाहर्ट्ज